0: Sāvāgītrādhīl-sāvāṅthē Sāvaitokamīl-sāvāṅthē Epa-tī-sār-mā-o-mēro Māyā-rāyō Sāvāgītrādhīl-sāvāṅthē Sāvaitokamīl-sāvāṅthē Epa-ti sāma-o-mero māyā-rāyō Ajur
1: Aha, Epa-ti sāma-mero māyā-rāyō Hai, Mitra ji
0: Sāvai sāma mīl-kāvāne sākāko jhan māyā-nāyā-rāyō
1: Kepun tāyī na arī bhaaka māyā, mambitraka māyā pani arāra gāyā hai हुन्छ खोजौँला फेरि सहरमा खोजौँला भेटेला नि त फेरि